0: Tana gondo ngani je detang shada ka kula mabu je xile go. Tani ni mu tu ni je xie yana nam jun di ni sosok zubu daji ya bu xie jita hajan ka ki chambura go. Ta zubu da daji xie go na si da shio la di ni tsukin xie jita hajan ka ki chambura da hong. Te di jeng ni si gong ka tu ni denja ime ta jita ni ni shio la ka tu ni zaza xie go jita hajan ka ki chambura da. Te di Sida Shulan Tsugi to Shijiti in a Soso Zubu de Tanta, Sisutala Gilin Shetoreg, Jig Munduk Chakinda, Antamujer in the Urgo, Ted Suda Suina, Tomaka, Sosoko Zubu Jindi Shadilla, Hajanki Kitchenwich, Sir. That Shijata of Chayana, Jig Zubu the Hajanki Kitchenwich is Zubu the Kitchenwich in Sadi, D. La. Truly, right thing to do, Montreby, right bungee, good then to hit the support of what I hit home. You get trading shades of jetty, trading. You get him to hit the Halle or him. Zubula Truman, darling, to hit the Halle or him at home. Bechagina, Jake Saman Laman Raji, to do Ludona, that the Molore do her Mazazon. Nijik Dazo, kind of the second Jake Sata or hot Jake Sata Tonsa. Tendi ayundi soso ku zubu tula jindzi ma ziba ka nduxi ta. Chuti ku nduxi ta meli ka tansi rinda gogo. Tendi chuti ku nduxi ta sato tongja. Zubu la chuchuhi ta chuchuhi munga. Chuchuhi sirek ta dini ta munchuhi sirek ta pangu ja. Ti nduxi ta samuji lo la zonku hinga go.
1: Wari rishi. Ta kato yinda na jini hina ta jidonga. Tata ging xeya te soso go ta chesun ngilin xeya tena ta deton ra le si. Deton ra yana ta nga zogo xeetong jialang kutayin ta kei chi xuri si. Tanda yin dixi ta tata ging san san te ta tsiluk yong rinne chik nonda na ta jimba so na sasan yina yon. Ma chi ga nya chi zungo yana. Tin tayin tala ta to loni chi yon nga la nya chi teru uchi si na. Nya chi chok nya loma no li wazik nya chasun chay gana. Tā nēkā tīk tī jīmā tī pāchī mā tēlā sāyā tāyā tā yōchā nēkā kutuwa jātsi zūyngā rī. Yēnā lē chok tēlā jātsi jī kāna zāngu mī lō dā. Tā nē kōk nāngjī jīsī tā mā zūg pāt kōk nyā zāngshīng rī sī kutuwa chēn rō
0: sī.
1: Tē nōngi jī jī ngā chok dētōng yō. Nāngjī ngā pēnā nā tā pāmā yīnā rī tīk sōsō būg lē yā. Dētōng kān dīshī yābū jī tān jī xio jī gā nā. Tē mā tā tē sāyā yō mā rī sī. Sāyā mē pā kā jīnsī pēnā nā rī kī rāi tī xirā sāyā yō mā rī sī. Mebak jinsi ma hiji, te saya yamar sa, ane, nyug solang tan tan tong da, saya mebak jinsi ngare na sa. Nyeko tel chok te chodokro ta, nandik serit ma lin sa ma tu, kol jima yon, tato yoncha ray na yon, yoncha sari. Tane nike ta kozok ndihi, nari te su na, zubo chotal traje tong, zubo kaane teni, xiaotsu mombo chi din sa na, njijig nupa nyang sa na, koni tong chi jo ma yawa ya sa na, teni, māyā wāk tī nē tī chā nā tī nā zūpo xī yōn zūl nē dē bā tōng tō sō tā sā xī rō tōng rāmbā mōmbō tī tē kī nā o tā tī kī zūpo tā nā chī nā yā bō yō xī wā mā tī sāng jā hā nē kō tēng zūpo nā chā nā shī tā nē yī tī xī tā ngā tō kō rē yā kō mā yī nā rē kō nā dē tōng mā xī bā mā rī tī xī xī yēn dā tā nē tō nō tō zō tō mā tī wā tī
0: Siri tu mampu je sah sah tu, tu sini kan hamba tu kan sendiri. Tapi ini lasu pat ini ne jauh ini jauh le jauh dah. Biasa aja na lasan dah tapi caj aja na anda tungsa sing sing anda nolat anda syukur tak anda termohon dah. Tukar tu ya non nolat jono buat cita non tu.

Tuba na batso, te yong pe kawa jin si, gong ri rawi kuni gara jin, sayi gi ju li bar jin pe, ni chun dara, na nga mo ne boda si, zanlin gong la yong sdra batang, ni la zun si, ba nga din pe, pe re mo mo mang zu jia, rong ri cun ni jia kwe u tong tun pe, tu mo ma yi pe, san pe de nin zu ju si yu pe, pe je re ni jia zan na, rong jia ri zar bong zu chue jia, za chi no ba shay tang, ma re re ni jia gara si cha cha cho yu. Tēnā tērēn tāshī jātū nīmōntara ngā tsū chāndū kārū shē pārdī pēchū ngārvī kōmpār yōngwān tāng mī jārmā wī njāshūk dīng pī mīndu shē.